0: Munira nyu hitela ibona ape.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu, biyo ka phevela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula korero siva.
0: Ntino lela ni siri sa ho. Mukume ba he.
2: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
2: Ayo, okay kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Horoka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na maniwani ikuha ikina ikinona mota watu mayoja nkiti mani ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
2: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
2: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lo ratene. Mugishuti hi wape ya sisa pipi.
2: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nesumana.
2: Etu, ngaruha ni para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uvu mambira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
3: Mukore hopa ya uvu manaka la ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida.
5: Itanto mo.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: Kela shenu lo herero rera.
7: Ayo, kunori.
6: Oh, munimpa ka sopa hoye.
7: Sopa? Yonen lentani wiki nimpa ka sopa.
6: Wasonto, mumurmela kunori. Kunori, onni pakaniwa sopa.
7: Vavosha, mashi kunori, kya yon pakiliwa pahi sopa.
6: Akuba.
7: Isiri seka miya no, iyo ya seka so tene kimurume la kunori. Mm-hmm. Okale musoro, okale muhusi, asoba, fishawu. Niyo ya so tene sinkala so siva, ni so unke la sana.
6: Monelele minkelo sinchipale, ni mukalihe sole sanyo sole vilele ya murume la kunori.
7: Hey, munikelo moto umakubansianyo.
6: Hey, koro wavo mi kinro wani. Kinro wapi ya muhusi haka kimurume la kunori. Koro wavo.
7: Nira nore era na minkelo sa knor.
8: Tropigalia.
9: 5 horas e 45 minutos. Na Urianami teko sa rusa. Na kosomo estudo no Rádio Moçambique, emissora ya Wampula. O rinami teko sa kuia santrava nema kompantra. Opa tere vasisuila ya enamararu. Yamahi kumloko mweri wa junho maka wa 2026. Wanosha, wahosha. Ni muhili ya ila na upenta huu ni muniwa uiro kati kumulipele la mutu. Ni nropo heraka ni maspahu na nlelo basi suyela ya kwarta feira. Ni uhiri ya ka sezora ya vosisu ni nroa huria na jornal na chirika antena nasional o maputu. Bon dia.

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahuyoteni.
1: Sinhale la minuto mi shishe wira ni kwa njere novio raya vosisu. Okati novio raya vosisu ni minuto mloko miraro katu anruahu. O wiria na sokmela sa wampula pantaya wopacheria evasisu ya enamara. Ha? Nandle numasupahu muradio ni muu. Bano, cassava, non ho una pacca, non vi ho 30 minuti.

0: nira shirika ama tukihere kai kale lo wira ni wiriane le wo male lo ni mtukumano lola mulu pale masiba wo wira ni halene menlene hatani kala anteno kala wira na kuhan lelo onipaine mustudio mumu na mwira lelo ni vanelaka ni waka mvani lwao la vakani vakani masiku atitoka ti no kala untiriri haka
1: Eyo nto kenkirimela enke kan lo fallar ke wara itirinku koroka musala nare nikinna lela tanta sa paraka ari mapursore asa paraka ararati ehi wara ke perinku na rosko la kosu la wira tempo elendwa tempo digital modernisation mashi kutetu ni helake no purwaya kutetu kumeleke nto ko vanre raya Eyo ke kai kinisuela mota sendi kanlako oro wa wipa nenki na kale kale kipaka no wipa weno segundo tempo ko kan naula kikumeke iwe nelen soaka yo wipa kidimaka gakeroko taraula nar kenira nani ken kale kale irane yaka
0: ni panya ni okatumosa nyobegi na kuha kamulikana na amira vya lala nina no sabani kumelela sala mo kanne yaka mapurusore mamtumulu ene uhimo wa kunya kahei wera ne mpavela we wa ramusa hata wave hamavanola ni pani anova mamtu responsable muhindu wa mapapa nkahaya ka ukitana na mwaba nolelo va munuwehera motasheni banno sivelanivo nyumwe paka masipo anyu na mirabo yepaka masipo aya nyumpa vela kukumelela na mirabo apavela kukumelela
1: yo patiramike ndo wira nkimuti tuana huru porque wo mwaba no nimemmo wo tena selerasa wo tena mwaba no mikomvira kimona kimwinkomari kempweha ntova kiribeke kai omulwene onashulwene entao ale na roka otari sho na mwaba no ala ni kunkula pahina kumheku etuli mashimi ayo kini kumhea etuli vona sholu akava mashikinda kiswala kawira vakiri na amu avano ni miruku sasa amu avano tiseye amu avano ala manyiku ala ni papa huratene wakalami otame kikumelenle otanatana rukirene muluene tame kina atarihela ntoko mota vandre raya agora parukumelela are o wipa ole ori okati no okati oni okati ula vandra huu so kala instrumentale matija kala ya tampa kaya parusarihele okati yola wa makaya yola ni okati walelo antangwa kalamiva mulu ene kini hiya iye sakalai kinatere okati yola wananano paramita meki kaleke merkatu
0: masukati mnikumana sanyo mushoni mnweha na motosheni vani kala ovane la wira vana arwen leo vara mteko wala iwe ya kila isho na ya uhamirabo wakula moso nkila ati opuruawe wika hino olikana
1: ekaro ekanle teni kusha nroka otari sho enkale mosapa ahi wakuta muna onkale kani konversa sawe entao akala antanla na enavane la varayaru iso na kawira nto mikite pancho tokala kantore mikinira kikilante nutuli kiwaka akona kasisa le mashpara mutu kiswenle mio oni swela wira ola parokala biki na kuha epurke memu mutu muinta orinana experience inchene karero vira vira mashmikina vahukati yena manifestari kintoko weshoveni ntoko o emavano mashinufi ani ragura oh moso la koto la mtu mkumi kinna titimiha ni kinni titimiha mio musika saka mikini titimiha we tempo akayela ni tame kinna titimiha machove tame we tempo ayayela
0: muna atelovehi wana kwinyu wirwa nywano kamupaketo
1: mashi tesi kicherenla kamutekola owipa nkina tumpanya kantor okanloke veha mio porque ale como internet ule uruyo parokala ani bashar musika saka enawe hetu kihimi aka entao enona wira ola nampotu kela nivukunla nove hana porque akala anve hane pavela ke fama amuha ya murati osuela shiwa obuasha Enamwe hayo wapuke para yana tikiha vale ja
0: epanyeke
1: fama ni mate putale mau vintala niwa musika yetame ya bashariki palaka wiwa iwowe hanano interatu ya la ilimika hike grupo yowe hana miko grupo yowipa para musika tihimeke kai
0: mokan na TikTok mtelefoni mwanyu pigi na kuha
1: TikTok mtelefoni mwaka kamo nkimati vande kontaka mashikini musar TikTok TikTok ula kimuza rakata naki lui na kiluisho li pale musika watama nita maisha onkin chinkarela niño amore o pa kiwa ware sta iwe ntao muita tas vezi jukati munchene kini muinviare ki mesmo ka paka ka konera ka wire semana ya musika kono kuma kini musar ki tiki tokawe enabuanyea
0: sheni wi pa olelo va o kanne fama olelo va wo verikana ni khalai we ano we ra wo muwi wa pahi maporo ya sistirwa masipo hatani murajun rupahi olelo va kinna o hamira chene masipo ipaka andrihela mtiktokini nto nyumondo apanya sai sai fama mro usweliwa hai mwikalane tiktok
1: kahiwi rechu ya ino kustari nare nina novani love la hu potu mati ver tiktok kila interneti kina kiliharamite ko holo mi enkinyonya kakela o tiktok niwe komu yeyo muhimanyi were responsibility kairere itu kintata taraka ni karera tu ansiverwa ni mi ni mita meki ansiverwa kaniena ya kimanta la kamensaje ni sawaka mu tiktok ni vakani kimantandraka yena ni rawira atani palivriha katotu tempo ingwa katiki toki mashim mpiskisar ki biki nakuha ntam para chao kemar ki tempo ya vanchene ehina para mite kosaya solo ka para wa kuwa namane kinero tisuru un poco mash kapaka e gravasao o kapaka escenario sinto ko mama hiko ala va a marti samanchena nina no ma vano ya ona himia hu a ko nelela para wa pa kela escenario e parte la escenario kusam pikini ratelo ratene ne akiswela sha ko paka escenario ni dama gilara prontos ni ko paka tu tame escenario ya mamuzi ku manchene na kiluishi kwasi nto nista nri muito aproximato qualquer músico mpaka awe oni kikomvita riki biki na kuha kitalo pake scenario ele no rela kwa mwira miva nkina problema nroke chini kala itempo kingwara kapa hiyo wani kino na vevere mashatronche ni kawiwari hamiva wimo ntari ntoko atu wani kankis welaka yo kala nina noseya ni pankahu naki luishi kinkume laka miva komo mukuru kana ninroa huu pante lano ya wanshilo watoro intao na provital miya kuseye wira nto to tere epe waka mashatonche ni ahika latentu kando kiswela wiro lipiki na kuha purke kinira kiwanre noratene so mukulukana ni kilavulaka so mukulukana ni kihimaka ikekai
0: mnoli mwa wala unkala samahala
1: enkala ntoko mtu mpalo pake vitiu kerere musuru kumpanya matava wira nkipakele vitiu oni hima musuru kwa iye mashi mwatamana nosha ono vukulano maha wawatamana entao miki ni limbua paropaka escenario eke kaini escenario kini paka tuni nkintu tuwa entao akala porosimato waka yolo kanle tameto nka ajutari tempu ikina nakivahamuka lihero nkimu kwa porare akala mukina kwa lukeri unsiveli wa escenario kipankaka anara wira miki ni pala mtu mukina opake senaru hikanle bikina kuha kinne molela we rampewe ebonyeka yo bonya kimutume ka gasolina mota keteke salama kiruaka yuara yao vanni kumela sisa ni vanni ranea
0: bale kunyata seye oni weha ngwande ne bistit unona kunyato wani
1: kunyato wani we miki hinatu pachara muteko ala kipachendro vane lano aima ka mumiko we hani baba liyaka mwaruwa kama kushefilesha anyu mkumvitarea ni muna rowa mwaruwa kama ni tumamakala kini maona pa hii kini maona kikura kaipeta soko mgu kinira msuru kufateva kihanono na nyumu hanono kini shukurla sisa le ntao olo ni vilela mwasotene sinkumelela olo ni vilela oni vilela ni osuwa lo vilela mwaraka
0: ayo
1: oni vilela tu
0: no vanela masi
1: vanela iwa
0: uipere tovantuna uiru wanari ni hieke
1: nada nata ne mara kole kanki balano mo hawa baba na to lo kiswela miva purke muru mu kairere moitu ni yena kanki tikina kiswela rata ne mara ka na na katampa kiswela ura papa mumnere la ni sisa la
0: nse lo wande vistito
1: anyu papa mu ware vistito mu kalakate mu yanda mu ware la ni vistito nata na mana la ni swela ura apa apa vale aha ya maka para hi van lieke vistito kengwariwa mahalene o hikan la bapuha kenona kwara ke vistito kinru hapuha wani na mwane nate na bona omo hawe bistito

22 horas 10 minutos. Ngavanto ankalawi kanenro wero kana yeskali hapari. Kandi ahuli mali hana mahikwene. Wapiyokati siyo lola hurian laka moradi mwanyo. Vante nendroa kwa harakili masipu ahumalumo patani. Nendroa huwitana kota balu marahimu. Wela na mendroa hile nsipu nawe. Ohimi harikiwi enampu lambiano eruwa rohu waka.

Que kai yani proprio Musa Rodriguez e yora mlokoso hiu ni minutu miloko miraru ni misheshe malia huria na sipo nariwa maparaka na nokma o Zambezia sisa neta vakani neroka Oniasa werna huria 11 sipo na ninroa misulu nokma wake kashe province ene la orata wanikuru na nanikalena nkonkoro Gai, vakani, kana wintu radio la tulan mwile lihahun.